Ewiase ewia bra mu ne ewai. Wose onyame ma yenye spiritual stupidity. Honhomu no. Ye mu ehu abomfia. Yenye yenye yeti bonkoso ewo honhomu. Efri se obonsam nam se jata. Ahwehwe wona obenya wo mu. Edu ona kwo se ye mu. Enti wo boye kokko. Wose I'm instructed. Se ewiase ewie bre ewo imu no. Obonsam na honhom sam. Ahonhom sam. Sikasam adane ahonhom sam. Wona wani abia mu onyakopo asem no beti nsem wa ye kan sabre yi ase obunsam afa bufu obubom se jata nanso mu bomu no ye nti jata bia ne na onam hwan so eno kokobo no oboye nei ye pamwa ani asem bisa. Yawa fidiye iso.